có dân quân. Nhà lại phải xa dân có dân quân. Ta si đi đa giả rê ngơi tu nhuộng ngà ujuộng. Mù liếc kà mê gà mì.